Хоҷа Муроди Мирзо Хоҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملیکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: بله سامیان عزتمند، باز هم درود و روز بخیر میگویم به آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نو را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ما اهل ایجاد برنامه تمنا میکنیم که ادامه صبحتان با шунидани барномаҳои радиои фарҳанг боз ҳам хубтару ҷолибтар сипарӣ шавад. Шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки чанде пеш мо дар мавриди ғарқшавӣ бо мутахассисони соҳа суҳбат дошта будем ва қисмати аввали ан ҳамин суҳбатро ба сами шумо расонида будем ва бояд бигӯем, ки мутахассисони соҳа мегӯянд, ки ғарқшавӣ яке аз сабабҳои асосии фавти кӯдакон ва наврасон дар мавсими гармоян тобистон ба ҳисоб меравад ва аксари чунин ҳодисаҳо дар натиҷаи беэҳтиётӣ, надонистани қоидаҳои бехатарии кӯдакон ва обозӣ дар ҷойҳои барои шиноварӣ пешбинӣ нашуда рух медиҳанд. Ба ҳамин мақсад, шунавандаҳои азиз, тавре ки гуфтем, мо қисмати аввали ин суҳбатро ба самъатон расонида будем ва айни ҳол таваҷҷӯҳ намоед ба қисмати дигари ҳамин суҳбат, ки мо бо устоди донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон, мураббии варзиш Муҳаммад Дилкушо Табаров доштем, ба самъатон мерасад. Кадом чораҳо барои пешгирии ғарқшавӣ муҳиманд?
2: Албатта, дар навбати аввал ҳар як падару модар бояд ки фарзанди худша чӣ гуна ки мактаби миёна синфи як мешава мебарем ба хотири оянда мақсад олиму донишманд шава, ҳатман мо бояд ҳамин синфи як рафтан дар ҳамин синни 7-8-солагӣ ҳатман муроҷиат кунем ба мактабҳои варзишӣ, ба мураббиён, ки аз ҳунари шиноварӣам бархурдор кунад. Бибинем, дар баробари ба мактаби миёна рафтан дар забономӯзӣ англисида мемонем, хитоида мемонем, тамоми забонҳоро мемонем, лекин шиноварӣ аз мадди назар дур аст. Ки ҳатто ман дар китобам дидам, мега ки ҳар касе ки шино надонад, мисли он аст ки нифси мурда бошад ва ҳаёташ дар хатарай. Мешава ҳолатое ки мо маҷбур мешем дар дарё медроем, ҳолатое мешава ки маҷбур мешем, вақте ки баъд аз ин ҳунар бархурдор набошем. Ман вобаста ба ин метавонам мисолҳои зиёд биёрам. Вақте ки одамон муроҷиат мекарданд, фарзандошона овардаанд, вақте ки барои ёд доданд, ҳолатҳо зиёд буд. Боз чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, шояд ки ана ҳамон ташвиқи тарғиб, ана ҳамон панду насиҳатҳои даркорӣ.
1: Агар мо ба таҳлилҳои оморӣ дар ҳамин маврид назарандозем, дигар кишварҳо дар ин самт хеле фаъол ҳастанд.
2: Шумо мисоли хуб овардин, саволи хуб додин. Мисол мегирем ки агар хато накунам, рости гап шаҳри Москва дар як бор будам, то ҷое ки ман ҳамун шаҳрда вақте ки гаштам, дар шаҳри Москва фақат як Москва река ҳаст, тамом ки дар уҷа тамоман обозӣ кардан мумкин нест. Неки бубинед, он мардум зану мард ҳамашон аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор ҳастанд, таваҷҷӯҳ ҳастанд. Ба хотири чӣ? Ба хотири ки онҳо аллакай чандин сол пеш дарк карданд, вақте ки як ҳолат дар онҳо шид, як ҳолати ғарқ шид, онҳо дарҳол дарк карданд. Агар хато накунам, вақте ки дар китоб дидам, аз соли 800 чанд аллакай дар аввалин мактабҳои Суворовский барои ҳарбиё буданд, аллакай дар онҷо онҳо ҳамон ҳавзаи шиновариро сохтаму аз ҳамон мактабҳо сар кардан шиновариро. Ва шояд ки ҳар касе ки фарзандша оянда дар училиши Суворовск оянда ҳарбӣ шидан мехост ва медонист ки оянда вақте ки ҳарбӣ шава, ҳатман барои шиноварӣ дар кор аст, аз хурдӣ мебурд шиновариро ёд медод. Ва мутаассифона имрӯз мо ҳолатҳоро мебинем, ҳар рӯз ҳамсоёмону хишомону ҳар рӯз ҳолати ғарқшавиро мебинем, вале мутаассифона дар майнаи сари мо ана ҳамун сигнали асосӣ бедор намешавад ки дар ҷо ин метавона фарзанди ман боша ё ки як додар хоҳари ман боша. Мақсад ки мо дарк накардем ки ҳамин чиз барои мо чӣ қадар муҳим аст.
1: Яъне ҳамчун мураббия дар ҳамин соҳа то имрӯз ҳолатҳое шудаанд, ки яъне волидон ба шумо муроҷиат карда бошанд, ки фарзанди манро шиноварӣ омӯз.
2: Ҳаст зиёда аз 300 нафарро аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор карда.
1: Ин ҳам дастоварди кам нест.
2: ин касбро интихоб кардам, ин касб зеро ки бисёр як касби хуб аст, сабоб дорад, то вақте ки онҳо ҳаёт ҳастанд, боварӣ дорам як андоза ҳам бошад, сабобаш ба мо мерасад. Вале ман чӣ гуна ки озӣ дар боло қайд кардам, همه این گونه نیست. حالتی شد که جوان اومد سه پسرش رو برای یاد دادن شناوری. وقتی که ما 10 روز کار کردیم اونا به خوبی از این هنر برخوردار شدن، ما خودش صحبت کرد، گفت که قطی رفیقم گفت لب یک دریا رفتیم شیشتیم، چهار نفری کلانسان جوان مرد. یک نفر ما گفت وقتی که آب در اومد در پیش چشم ما غرق شد. ما سه نفری مقصد از این جوسه همه بزبالا ما تماشا کردیم و در پیش ما غرق شد جان باخت. وای رفیقشون شنوایی را نمیتونست است. متاسفانه این سه نفری دیگه هم نمیتونستن. و یا میگه متاسفانه یگان بند هم نداشتیم، هیچ امکان نبود، فقط همی دست سر مونده ما همی تماشا کردیم، رفیق ما از دنیا گذشت. میگه که چنون برای من یک مشکل آمد که همی دنیا برایم ضربه سخت به همین خاطر رو در همون جا تصمیم گرفتم که به مجرد خانه رفتم فرزندام هم میرم شناوی را یاد میتیم. هستن انسانوی که از حیات از دیگر حالت ها تجربه میگیرن، هستن مراجعت میکنن، که باز میگویم که خیلی خیلی کم است. نکه وقتی که مکتبای ورزشی میروی خیلی 7 نفر 8 نفر 10 نفر مراجعت میکنن برای یاد دادن شناوری، تمام متاسفانه خیلی کم هستند. در شهر دوشنبه 2 مکتب ورزشی است، مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید بشینواری و همزمان مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره المپیک رقم 4. 2 مکتب ورزشی است و حوزه‌های شینواری هستند که در اونجا متخصصا هستند، نجودهندگان هستند، مردم میتونن که مراجعت کنن. و من همیشه از این فرصت مناسب اگر اجازت باشد یک پیشنهاد میکنم. سالهای پیش در دانشکده تربیه جسمانی وقتی که داوطلبان حجت میسپریدن فقط 2 امتحان بود، یکیش دیکتان بود، دیومش شینواری. فرق نداشت شما کدام اختصاص میسپارین، گوشتین میسپارین، بله گوشتین میسپارین، فوتبال، کاراته، عموما کدام اختصاص را که شما انتخاب میکردین حتما شنواری امتحان میسپاریدین و دیکتن. و شما همیجا در یک چیز توجه کنین که برای داخل شدن به دانشکده تربیه جسمانی 2 چیز انتخاب بود، یعنی که خط نویش، یعنی که سواد و شنواری. حتی در همین تاریخ هم هست که در اینون قدیم سالوی پیش میگه که شنواری را به سوادناکی برابر میکردن. هر کسی که میگه شنواری را نمیدانیست یا نمیتونیست او را همچون به سواد معرفی میکردن. پیشنهاد دارم که اگر در دانشکده تربیه جسمانی مقامات های حفظ حقوق هستند، کسی که حربی میشود، کسی که کارمند حفظ حقوق میشود، کسی که امنیت میشود، من چی پیشنهاد دارم؟ اگر همین دانشگاه هم کسی را به دانشگاه قبول نکنند که اگر شما از هنر شنواری برخوردار نباشید شاید همین از بالا تاثیر کند تا پایان. وای علاکه در کودکیش پدرش میگه که اگر این یوریس شوه در یوریسی دخیش نباید شنواری را بتونه، وای اگر از هنر شنواری برخوردار نباشه وای یوریس قبول نمیکنند. و یا مثال همچو کارمان حفظ حقوق قبول نمیکنن، یا همچو ورزشگر قبول نمیکنن، یا همچو نمیدونم مهندس قبول نمیکنن.
1: فکر میکنم این پیشنهاد خوب و باعث دستگیری هم هست برای رشد و باز هم پیش بردی ان همین ساحه ورزش.
2: بله چه خیلی کنیم که در بین مردم آمه تمام مردم از اونه شنواری برخوردار شود، بگذار در تمام دانشگاه و دانشکده کالیجا در همه جا اگر هر کسی که از اونه شنواری برخوردار نباشد او را به کال قبول نمیکنند. مثال اگر که همه چیزا جاری شوند لااقل در بعضن دانشگاه و دانشکده ها علاکه در معنی سری مردم جا میگیرد، اونا در فکری یاد دادن فرزندان میشوند.
1: چرا شنواری در جای های اجازت نداده خطرناک است؟
2: در 10 سال اخیر زیاده 370,000 نفر غرق شدن و اینا 90%شون آبازی را نمیتونیستن، 10%شون آبازی را میتونیستن. و این سوالی که شما داده در جای های نمعین شنا کردن ممکن نیست، بخاطری که جای نمعین مثال میگیریم دریا می رود. مثال در حدود شهر دوشنبه دریای دوشنبینکه ما داریم که در همین مثال می گیریم قطعیان آبازی کردن ممکن نیست. چرا؟ به خاطر که یکم این تیزاب است. هر کسی که شنواری میکند به مسافه دور برد در اونجا، ما میدونیم که به خاطر پیشگیری دریا بعضن حالت های پیشگیری کوبیک میگن، سنگ های کلون موندگی است. دیم حالتش بسیار خنک است. سیم حالت این که در اوجه یگان نجادهنده و یگان نظارتچی مثال میگیریم نیست. به همین خاطر ما این گونه حالت داریم که هر جایی که معین شدگی نیست برای آبازی بازی نکنن. و
1: آیا از جانب همین متخصصان در همین گونه مکان ها онҳое ки ёрӣ мерасонанд, онҳое ки ӯҳда доранд дар ҳамин самт, бояд равона шаванд ё на?
2: Якчанд сол пеш дастур буд аз тарафи аз ҳукумати шаҳри Душанбе, агар хато накунам, ҳамин гуна дастур буд. Мо ҳар ҷое ки мо мошин мегаштем, ҳар ҷое ки барои обозӣ муайян нест, уҷада нафарони зиёд шино мекунанд, мо рафта пеши онҳо ташвиқ тарвиқ мекардем. ва ин гуна агар мо бигем ки мо вобаста кунем ҳар як ҷода, мутаассифона мураббиҳои шиноварӣ хеле кам ҳастанд. бениҳоят кам ҳастанд. и дар маҷмӯ агар дар шаҳри Душанбе бигирем, зиёда аз 20 нафарро ташкил медиҳад ё намедиҳад. ба ҳамин хотир мо мактабҳои варзишӣ ин гуна имкониятҳоро надорад ки масалан дар ҳамон ҷойҳои муайян рафта шахсонеро вобаста кунанд. фақат ягона роҳ ҳамин аст ки метавонанд ки ташвиқи тарғиб мардум алакай худ худсарона интихоб кардан барои худашон. бале метавонанд ки ягон нақшаи махсус тартиб диҳанд аз тарафи кормандон мактаб, аз тарафи мураббиёни мактаб онҳо рафта онҷо ташвиқи тарғиб кунанд ки маслиҳат кунанд, маслиҳат бидиҳанд ки дар ҳамин ҷо ба ҳамин сабабҳо мумкин нест овбозӣ кардан. дарёи ҳисор ки мегзара ба ҳудуди Душанбе, ин ки нисбатан ором ҳаст, мисол ҳар касе ки шиноварӣро метавонад, обозиро метавонад, дар онҷа фикр мекунам мушкил нест. метавонанд ки як давраи муайян дар онҷо обозӣ кунанд, фақат касе ки аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор бошад. лекин дар дарёи Душанбе ман ҳамчу мутахассис куллан иҷозат наметиҳам дар онҷо обозӣ кардан.
1: сомиёни иззатманд, бояд бигӯем ки дар фасли гармо, яъне талабот ба шиноварӣ дар кулу дарёҳои кишвар, на танҳо дар кишвари мо, балки дар тамоми давлатҳое ки фасли тобистон дар онҷо ҳукм фармост, зиёд мешавад. яъне таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кишвари мо боиси он мегардад ки ноболиғон ҷони худро аз даст диҳанд. ва шунавандаҳои азиз, ба ҳамин мақсад мо бо мутахассисон тариқи силсила барномаҳо, силсила соҳбатҳое ки доштем ва ба самъи шумо қисм қисме аз он соҳбатҳо расонидем ва шумо шунидед, боз ҳам кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои минбаъда, чун имрӯз дар кишвар фасли гармо тобистон ҳукм фармос ва мусаллам аст ки талаботи шаҳрвандон, талаботи сокинон, махсусан кӯдакону наврасон ба шиноварӣ хеле зиёд аст ва онҳо дар фасли гармо ба деҳаҳо, ба қишлоқҷойҳо, ба аёдати хешу таборон, бибию бобо ва дигар наздикон мераванд. ҳатман ки дар он ҷо кӯлу дарёчаҳои зиёд аст ва онҳо ба шиноварӣ машғул мешаванд ва бояд бигӯем шунавандаҳои азиз, ки дар ин масъала бояд волид дон масъулияти бештар ҳис намоянд ва кӯдаконро беназорат нагузоранд, то ин ки ба ҳолатҳои ногувор оварда нарасонанд. барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. шунавандаҳои азиз, ин ҷо як таронаи зебои дигар мешунавем, боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем.

Хуҷамуроди Мирзо Хуҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور درباره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موج رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.